Škart Vero Malen, moja naftan Andreja Morina, a tu menšu neno muzičko program ko Sveries Radio, Radio Romano. I mema ga va tu mi je Škardive i Škaršo Niba. Ko avdisotno program ispuni naja tu mare muzička želje. I Nadira Idić, čestitini pečave se o rođendan i mangelale se sa najšukar koles rođivdipa, eđi lajan domu harem serbezovski, sine moj.

Tumenšu jene ramko, a kanakašuna ebernate i olesriđili medujčija, koja poručija i Samanta Selimović, koja penela akijađili džalađiko medujšužečija emerlinda heme medina.